ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta.

Lagano ulazimo u novi dan, 1. julski, a krenut ćemo i sa posjećanjem što se tu se dešavalo na ovaj dan. Prvog jula 1976. na Cetinju je na inicijativu vladike crnogorskog Petra I. Petrovića Njegoša održana skupština starješina Crne Gore koji su pod zakletvom usvojili odluku da će svi protiv opšteg hrišćanskog neprijatelja poći i vojevati za slobodu, otadžbinu, žene i djecu. Bio je to prvi dokument u kojem je svijest o otadžbini dignuta na stepen pravne obaveze. U Pešti je na današnji dan 1835. štampan prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog sedmičnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio od 1835. do 1848. Na današnji dan 1839. umro je turski sultan Mahmud II. Koji je tokom vladavine od 1808. do smrti preduzeo mnoge reforme nastojeći da centralizuje feudalno apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije. 1826. je i uništio janjičare. Surovo je gušio srpske, grčke i rumunske nacionalno-oslobodilačke pokrete, ali nije uspio da suzbije težnje Srba, Grka i Rumuna da stvore nezavisne države. Poslije Tursko-Ruskog rata od 1806. do 1812. Bukureštanskim mirom je amnestirao učesnike Prvog srpskog ustanka i obećao Srbiji izvjesnosti.

direktnu autonomiju u okviru Otomanskog carstva, što je pokušao da izigra. Poslije novog tursko-ruskog rata od 1828. do 1829. morao je nakon potpisivanja Edrinskog mira da prizna autonomiju Srbiji, Vlaškoj i Moldaviji, a Grčkoj nezavisnost. Prvog jula 1853. umro je srpski pisac Branko Radičević, romantičarski lirski pjesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa. Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića, prvi je počeo da pjeva na narodnom jeziku i u duhu srpske narodne poezije i pjesničkim slobodama označio prodor u novu epohu. Mladost je proživio u Sremskim Karlovcima, čije su ljepote posebno zrušenje stražilovo bile i njegova lirska inspiracija. U najpoznatijem dijelu poemi Đački rastanak opjevao je Karlovce i đačke radosti, dubinu i misaonosti, iskazao pjesmu Tuga i opomena, a protivnike Vukovih reformi je ismijao u satiričnoj pjesmi Put. Njegovi posmrtni ostaci su 1883. preneseni iz Beča i sahranjeni upravo na Stražilovu. U 1860. godine na današnji dan umro je američki pronalazač Charles Goodyear, koji je 1839. otkrio proces vulkanizacije kaučuka, što je doprinijelo brzom razvoju industrije guma, posebno proizvodnje automobilskih guma. Pod pritiskom Kanađana, britanska vlada je na današnji dan 1867. donijela Severnoamerički zakon na osnovu kojeg su provincije Ontario, Quebec, Nova Škotska i New Brunswick stvorile konfederaciju Kanadu sa statusom dominiona. U 1872. na današnji dan rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir vazduhoplovstva, koji je 1909. prvi avionom preletio La Manche. U 1902. rođen je američki filmski režiser njemačkog porijekla William Wyler, čiji se filmovi odlikuju stilskom perfekcijom, dobio je Oscara za filmove Gospođa Miniver, Ben Hur i Najljepše godine našeg života. Prvog jula 1961. rođen je američki atletičar afričkog porijekla Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. vijeka. Na sjednici Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije na današnji dan 1967. sjednici poznatoj kao Brionski plenum, na osnovu montiranih optužbi oštro je osuđena služba bezbjednosti zbog navodnog štetnog djelovanja na razvoj samoupravnog sistema, a glavna žrtva političkog obračuna Aleksandar Ranković, blizak saradnik Josipa Broza, prinuđen je da podnese ostavku na sve funkcije. U 1997. na današnji dan umro je američki filmski glumac Robert Charles Darren Mitchum, koji se 50. godine 20. vijeka proslavio ulogama nonšalantnih junaka izrazite personalnosti. Još dva velika hollywoodska glumca napustila su nas na današnji dan. 2004. u Los Angelesu umro je Marlon Brando, a 2009. umro je Karl Malden ili Mladen Sekulović, američki filmski pozorišni glumac, predsjednik Američke filmske akademije, dobitnik Oscara. 6:33 minuta, slušate Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: 7 časova je 20, odnosno 18 minuta, vrijeme za drugi izvještaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Sada je tamo Lidija Mić. Lidija, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Daško, i vama. Dobro jutro svim vašim slušalcima. Zbog nestabilnih vremenskih uslova, mjestimično mokrih kolovoza, te povećane opasnosti od odrona kao i granja i obrušenih stabala na kolovoz, mogućnosti naravno, vozačima savjetujemo da voze maksimalno oprezno te da vožnju prilagode stanju i uslovima na putu. Skrećemo pažnju i na povremeno jake udare vjetra, naročito na području Zvornika i Bratunca. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnje.

0: 8:31, posljednjih pola sata razbudenika ćemo početi sa našim zvrkovcima.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.
1: Dobar dan.
2: Dvadeset treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.

10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica istakao je da Republika Srpska neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine. Mazalica očekuje da poslanici pokažu jedinstvo i podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova

0: Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva. Pod sloganom U Bratunac se ne zove, U Bratunac se ide, u subotu 4. jula u Bratuncu će biti održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Centralno obilježavanje počinje svetom arhijerijskom liturgijom koju predvodi patrijarh Srpski Porfirije. Kakva je to pravda kada svi koji su ubijali srpsko nejače danas su slobodni, upitao je predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić. Olujno nevrijeme zahvatilo Trebinje i okolinu. Na području mjesta Lastva padao je jak grad koji je nanio veliku štetu na voću i povrću. Protivgradna preventiva Republike Srpske dejstvovala je od poslijepodnevnih časova sve do jedan čas poslije ponoći, dokada je ispaljeno 157 protivgradnih raketa, zahvaljujući čemu su znatno smanjene štete od grada, saopšteno iz ovog preduzeća. Dejstvovalo se iz 47 protivgradnih stanica. Vrtić Neven Banjaluškog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje zatvoren je do petka nakon što se ispostavilo da je određen broj djece pozitivan na salmonelu, rekao je direktor centra Petar Jokanović. Trenutno imamo 16 zaražene djece, a salmonela je naknadno potvrđena i kod jednog vaspitača. Zatvorili smo vrtić na 3 dana i uslovili roditelje da se djeca mogu vratiti u objekat samo ako imaju negativan nalaz na salmonelu. Rekao je Jokanović i naveo da su testirani svi vaspitači, spremači i svi koji dolazi u dodir sa hranom. Objekat je dezinfikovan i u njega od petka mogu da uđu samo djeca koje imaju 3 uzastopna negativna nalaza, rekao je Jokanović. Sport. Fudbaleri Francuske pobijedili su Švedsku 3-0 u meču 16. finala svjetskog prvenstva. Norveška je pobijedila obalu Slonovače 2-1, a Meksiko Ekvator 2-0. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras ćemo saznati još 3 učesnika osmine finala. U 18 časova igraju Engleska i Demokratska Republika Kongo, Belgija i Senegal od 22, a Bosna i Hercegovina i Sjedinjene Američke Države od 2 časa ujutro. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj od sredine dana novo na oblačenje uz mogućnost padavina, ponegdje su moguće i vremenske nepogode uz obilnije kišu, jak vjetar i pojavu grada. Temperatura danas od 30 do 37 stepeni na jugu. Bile su u vijesti Radio Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Poštovani slušalci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku zajedničkog talasa Radija Republike Srpske. U zajedničkom talasu danas govorimo o pojačanom međunarodnom nadzoru BiH, jer se našla na sivoj listi Manivala zato što nije ispunjavala obaveze koje je preuzela, odnosno zbog nedostataka u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Ova odluka izazvala je brojne reakcije od političkih prepucavanja o tome ko je odgovoran, pa do upozorenja ekonomista i bankarskog sektora da bi posljedice mogli osjetiti i privreda i građani. Manival je zapravo bavi se procjenama koliko se države uspješno bore protiv pranja novca, finansiranja terorizma, finansiranja širenja

0: U prošloj godini u regiji Istočne Hercegovine evidentirano je više od 10.000 saobraćajnih prekršaja. Da li su stacionarni radari za kontrolu brzine donijeli željeni efekat u prevenciji saobraćajnih nezgoda na putevima, saznaćemo od Momira Milića.
1: Stacionarni radari postavljeni su na mjesta gdje je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda i nezgoda sa teškim posljedicama na području Istočne Hercegovine koje obuhvata policijska uprava Trebinje. Postavljeno je 7 takvih radara, kaže portparolka policijske uprave Jovana Cvjetić.
2: Postavljeno je na ona mjesta gdje je evidentiran najveći broj saobraćajnih nezgoda i najveći broj nezgoda sa smrtno stradalim, odnosno sa teškim tjelesnim povredama.
1: Dok ih neki građani vide kao efikasnu mjeru za veću bezbjednost u saobraćaju, drugi ipak smatraju da se mogu pronaći i bolja rješenja.
3: Mislim da utiču fenomenalno. Moraš da smanjiš brzinu ako neće da platiš kaznu.
4: Znam što je loše za vozače da imaju mobilni radari. Svakako poboljšava sigurnost u prometu.
5: Doprinesu za ljude koji nisu odavde, ovi koji znaju gdje su, smanje brzinu. Kad naiđe i čim prođe, nastavi kako i vozi.
1: U prošloj godini na području koje obuhvata policijska uprava Trebinje zabilježeno je više od 10.000 prekršaja. Najviše prekršaja evidentirali su radari u Berkovićima i Ljubinju, navodi Cvjetićeva.
2: Zbog toga što su Berkovići kao i Ljubinje, to su naše rubne opštine, tranzitne opštine kroz kojih slobodno možemo da kažemo da je najveći tranzit vozila do Trebinja. Suština je da stacionarni radarski sistemi rade svoj posao, oni su opravdali svoje očekivanje.
1: U prvoj polovini 2026. godine zabilježen je porast saobraćajnih prekršaja u odnosu na isti period prošle godine u ovoj regiji. Analize su pokazale da postoji potreba da se na još neki

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Srđan Mazalica, istakao je da Republika Srpska neće dozvoliti da neko gradi identitet preko srpske nacionalne baštine. Mazalica očekuje da poslanici pokažu jedinstvo i podrže veto srpskog člana predsjedništva Željke Cvijanović na protivustavan pokušaj imenovanja članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH na sjednici predsjedništva. Pod sloganom U Bratunace ne zove U Bratunace ide, u subotu 4. jula u Bratuncu bit će održano centralno obilježavanje 34 godine od stradanja 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča. Centralno obilježavanje počinje svetomarhijerejskom liturgijom koju predvodi patrijarh srpski Porfirije. Kakva je to pravda kada svi koji su ubijali srpsku nejač

iz vodovoda su saopštili da će danas izvoditi radove u ulicama Zdravka Dejanovića u Česmi, Koste Jarića Starčevica, Stevana Markovića Rosulje, Nikole Tesle Centar, Kosovskoj Lauš, od Zmijanja Rajka u Srpskim Toplicama, te na Tunjicama i u Jagarama. Ekipe vodovoda zadužene za lokalne vodovode danas će rješavati kvarove u Ljubačevu, Donjim Kolima i Krupi na Vrbasu. Zbog nestanka električne energije u Ramićima 2 u periodu od 23.45 do 6.30 puštanje za naselja koja su danas na rasporedu, a to su Prijakovci, dio Dragočaja, Mišin, Han, Potkozari, Veriće i Piskavica, pomjereno je za oko 11 časova kad za to budu stečeni uslovi. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da je u protekla 24 časa na području grada zabilježeno 6 krivičnih djela. Javni red i mir je narušen 4 puta, dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda. U službi hitne pomoći pregledano je 86 pacijenata, obavljeno 24 kućne posete. Vatrogasna brigada je imala 8 intervencija. Na ginekološko-akušerskoj klinici rođeno je 13 beba, 7 djevojčica i 6 dječaka. I za kraj rubrike, još o vremenu u Banja Luci, danas pretežno sunčano i toplo u prvom dijelu dana, posle podne razvoj oblaka koji može donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i tokom naredne noći jača promjena vremena, očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetara, ponegdje je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren severoistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas u Banja Luci oko 36 stepeni Celzijusa. Prema posljednjem mjerenju u 11 časova u Banja Luci je 26 stepeni. Bila je ovo rubrika Banja Luka juče, danas, sutra.

0: raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
2: Informativni,
1: otvoreni,
2: obrazovni,
1: kulturni,
2: sportski,
1: zabavni.
2: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
3: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

13 je časova i 6 minuta, srijeda je prvi julski dan, na početku smo emisije U ritmu dana. Čeka vas, poštovani slušaoci, sat ispunjen dobrom muzikom, aktualnim informacijama, zanimljivostima i pozitivnom energijom. Zajedno pratimo ritam dana, donosimo korisne priče i pravimo vam, nadamo se, ugodno društvo gdje god da se nalazite. Do 14 časova sa vama su tonski realizator Mladen Zdjelar. Za izbor muzike zadužen Igor Divljak, a u studiju Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: 13 je časova i 26 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Ritmu dana. Povodom dana sjećanja na čuvenog srpskog književnika i istoričara Dejana Medakovića u zadužbini Vuka Karadžića u Beogradu održana promocija knjige Marka Paovice Promišljanja oživljenog i doživljenog. Slušamo prilog Vladimira Mučibabića.
1: Sagledavajući efemeris u širem književno-istorijskom i kulturnom kontekstu, Paovica otkriva njegove memoarske, autobiografske, esejističke i romanesne slojeve, pokazujući zašto ovo djelo zauzima posebno mjesto u srpskoj kulturi i književnosti.
2: Memoarski, žanrovski stereotip pisac ozbiljno narušava već na vremenskom planu kazivanja. Kao što je istaknuto, alternativnim naslovom knjige, globalni vremenski i tematski okvir Medakovićevih proznih kazivanja određen je vremenskim i rodoslovnim koordinatama Piščeve porodične hronike. Stoga se najopštija romaneskna dimenzija Medakovićeve proze sadržinski ukazuje u vidu društveno-porodičnog romana, dok se u formalnom pogledu odlikuje izrazitim osobenostima romana hronike. Samo pripovedanje organizovano je na temelju kombinacije dvaju komplementarnih načela, načela hronološkog izlaganja i načela retrospektivne digresije.
1: U efemerisu se sudbina jedne porodice ukršta sa dramatičnim tokovima srpske i evropske istorije, pretvarujući lično sjećanje u dragoceno svjedočanstvo o vremenu, ljudima i idejama.
2: Svoje

0: 13:35, slušate emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske. U Muzeju Hercegovine u Trebinju otvorena je izložba bosansko-hercegovačke fotografije Foto BiH 2026. Riječ je o tradicionalnoj izložbi Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine, koja okuplja najuspješnije radove nastale tokom godine. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Ovo je prva u nizu ovogodišnjih izložbi Foto BiH koje će biti priređene u 5 bosansko-hercegovačkih gradova. Selektor ovogodišnjih fotografija je Trebinjac Rado Eles, kandidat za zvanje majstora fotografije.
2: Pa ima zaista ove godine dosta dobrih fotografija i kolori u crno-bijeloj tehnici. Šta je presudilo? U principu ono što uvijek presuđuje, znači ta kadar, ta fotografija koja priča neku priču, ukoliko ona i ne priča neku priču, više i nije fotografija, znači ona ništa ne kazuje, samo je onako zabilježena na papiru. Bitno je da je tehnički dobro urađena, a ukoliko nije tehnički dobro urađena, u nekim slučajevima, ako ima sve ostale elemente i može proći na nekim od konkursa, ovdje je oko 370 fotografija, bilo oko 60 autora je učestvovalo. Nije baš lako izabrati nekih 15 fotografija, što nagrađenih, što pohvaljenih, ali eto.
1: Na izložbi je predstavljeno 120 fotografija, 48 autora iz 5 klubova, a pravo na učešće imali su i samostalni fotografi. Među njima su i radovi članova Fotokino kluba Trebinje, a najbolje fotografije nagrađene su u crno-bijeloj i kolor tehnici. Miodrag Vujačić, predsjednik Fotokino kluba Trebinje, i članica kluba Marijana Miletić-Hajrović.
3: Izložba najboljih radova Asocijacije za umjetničku fotografiju Bosne i Hercegovine. Eto, ovaj put, ove godine je ispalo tako da je prva izložba baš u Trebinju i da je selektor izložbe naš sugrađanin Rado Eles, koji je jedan od selektora Asocijacije, inače kandidat majstora fotografije. Već tradicionalno izložba se održava u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i ovo je prva, kako ja kažem.
4: I koliko je večeras tu izložba i fotografija?
5: Pa, i koji su nagrađeni autori?
3: Pa večeras je prikazano 120 fotografija od nekih 40 i ja mislim 8-9 autora. Inače, ove godine na konkursu je učestvovalo nekih 60 fotografa sa 370 fotografija, tako da je bila velika konkurencija. Među autorima koji su nagrađeni ima i članova Fotokino kluba Trebinje, pa to su Marijana Miletić-Hajrović i ja. Tema je slobodna kao i svake godine, autorima je dati ta sloboda da može da se bukvalno predstavi sa fotografijama koje oni žele i za koje misle da su najbolje. Moja fotografija je kolor fotografija, treća nagrada, unutrašnja utopija, to je fotografija koja je nastala na planinarenju, na prokletijama. Inače, dosta mojih fotografija je upravo sa planinarenje i planina, pošto sam veliki zaljubljenik i u planinu. Naravno, Trebinje je svakom fotografu nekako primamljivo. Što se tiče fotografije i nama koji smo rođeni Trebinjci, koji

zaprimljenih zahtjeva sa naznačenim ukupnim iznosom koji trgovci na malo naftnih derivata nisu naplatili od korisnika. Mađarska naftna i gasna kompanija MOL dobila je licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija SAD-a, kojom joj je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udjela u NIS-u do 31. jula 2026. godine. Nova licenca važi do 31. jula ove godine i omogućava nastavak razgovora o potencijalnoj transakciji u uslovima američkih sankcija koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. OFAK je prethodno produžio operativnu licencu i naftnoj industriji Srbije za još 30 dana. Večeras ćemo saznati još tri učesnika osmine finala svjetskog prvenstva. Fudbaleri Engleske i Demokratske republike Kongo od 18 časova otvaraju večerašnji program. Fudbaleri Belgije i Senegala na teren će od 22 časa. BiH prolaz u osminu finala traži u duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj meč počinje u 2 časa iza ponoći. Prognoza vremena. U nastavku dana u Republici Srpskoj dolazi do razvoja oblačnosti koja će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, a moguća je i pojava grada ponegdje. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Uveče i naredne noći jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuje se pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode uz obilnije padavine u kratkom periodu, jak do olujni vjetar, a ponegdje je moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura vazduha u toku dana od 27 do 35 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Sedmi mjesec u godini je jul, on ima 31 dan, a ime je dobio po rimskom vladaru Juliju Cezaru, po kome se naziva i julijanski kalendar uveden 46. godine prije Hrista. Kakve osobine ga još krase? U prvobitnom rimskom kalendaru jul je bio peti, a ne sedmi mjesec, jer je godina počinjala 1. marta. U ranijim vremenima kod Srba korišćeni su za ovaj mjesec i nazivi červen, žetvar i ilinski mjesec. Dok Srbi, Slovenci, Lužičani, Rusi, Slovaci i Bugari koriste njegov latinski naziv, Hrvati ga nazivaju srpanj, Poljaci lipijec, Česi červenec, a Bjelorusi i Ukrajinci lipen. Ovog mjeseca po pravoslavnom julijanskom kalendaru dan rođenja svetog Jovana preteče u narodu nazvan Ivan, dan je 7. jula, a praznik svetih apostola Petra i Pavla je 12. jula. Taj dan narod naziva Petrovdanom, sutrašnji Pavlovdanom. Kasnije tokom mjeseca su i manji praznici od kojih se pojedini slave kao krsne slave. 14. jula su sveti Vračevi, Kozma i Damjan, 21. sveti velikomučenik Prokopije, 26. sveti Arhangel Gavrilo, 28. sveti mučenici Kirik i Julita, a 30. je sveta velikomučenica Marina ili Ognjena Marija. Jul je jedan od ljetnih mjeseci kada se održavaju zavjetine, seoske slave, sabori, ide na poklonjenje u manastire i na vodice. Narod se okuplja na molbe, igranke i posjela.

Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

15 je časova i 48 minuta. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog muzičkog druženja u emisiji Narodne muzike Silen Konac. Preostalo je da vam poželimo ugodan ostatak dana i naravno naša želja je da nam se sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talasi Radija Republike Srpske, emisija Narodne muzike Silen Konac. Do tada pozdravlja vas ekipa u sastavu tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić.

0: marketing. Intersport. Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
1: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona plus 387 33251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
4: ...24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
5: Informativni.
4: Otvoreni.
5: Obrazovni.
4: Kulturni.
5: Sportski.
4: Zabavni.
5: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
6: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
7: Radio Republike Srpske.

Muzika nas je uvela u nastavak Mozaika Radija Republike Srpske za prvi julski dan, 18 časova i 10 minuta. Slaviša Kovinić brine za tonsku realizaciju od 18 časova. Muziku ćemo i dalje slušati po izboru Tatjane Savić. Ja sam Olga Korać. Najprije informacije iz Automoto Saveza Republike Srpske. Zbog nestabilnih vremenskih uslova te mjestimično vlažnih kolovoza, kao i povećane opasnosti od odrona, neophodna je maksimalno oprezna vožnja prilagođena stanju i uslovima na putu. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Na graničnom prelazu Zupci pojačan je intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. U Banja Luci je prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 34 stepena. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske upozorava na lokalne nepogode. Očekuje se dalji razvoj oblačnosti sa pljuskovima, grmljavinom i jakim vjetrom. Meteorolozi za sutra najavljuju i pad temperature za oko 10 do 15 stepeni. Nešto kasnije čućemo i opširni izvještaj o vremenu. A za večeras najavljeno otvaranje tradicionalne manifestacije Ljeto na Vrbasu, jednog od banjalučkih simbola, odgođeno je za sutra zbog najavljenih vremenskih neprilika. Poštovani slušaoci, dakle Mozaik Radija Republike Srpske, trajimo do 19 časova. I dalje slušamo muziku.

0: Prati upravo 73 godine ljeta na Vrbasu, tu su čuvari koplja Sveti Georgije. Biće različite faze prateći istoriju kastela kao simbola grada, ali i Vrbasa. Zatim upravo zahvaljujući saradnji između turističke organizacije grada Banja Luka i radio televizije Republike Srpske, zajednički projekat film.
1: Banja Luka će i ovog ljeta živjeti u svoju rijeku, nastavljajući tradiciju dugu više od 7 decenija.

0: Mozaik Radija Republike Srpske, dođu smo i do sportskog dijela emisije, 18:39. U studiju je sada kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, pozdrav tebi našim slušalcima.
2: Treće je svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu i danas, odnosno večeras i u toku noći, bit će puno zanimljivih dešavanja. Već je u toku prvi današnji, odnosno večerašnji meč. Sastaju se reprezentacije Engleske i Demokratske Republike Kongo, nekadašnjeg Zaira, za one koji pamte ono staro ime te države. I 1-0 vodi afrički sastav, i to od 7. minuta, kada je Cipenga jedan kontranapad uspio da pošalje u mrežu engleskog tima. Englezi od tada u konstantnom napadu, međutim promašili su nekoliko povoljnih prilika. Ekipa Konga sada u ovim trenucima ponovo ima inicijativu, a svakako bit će još zanimljivih dešavanja večeras. Od 22 časa na teren će Belgija i Senegal, i to je meč u kojem je evropski tim na papiru favorit, ali su Senegalci pokazali, između ostalog i protiv Francuske u grupi i u ostalim mečevima, da su prilično dobra i većini neugodna ekipa. U 2 časa iza ponoći u San Francisku ekipa Bosne i Hercegovine pokušat će da se

0: za kraj pjesme.
1: Marketing. Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Profesor, jedna od vaših knjiga nosi naslov Srpski jezik danas. Gdje je srpski jezik danas i šta mislite o teorijama nekih lingvista koji smatraju da je naš jezik jedan od najstarijih živih jezika na svijetu?
1: Pa za srpski jezik se može reći da je najarhaičniji slovenski jezik, a u nekom smislu i najarhaičniji indoevropski jezik. E sad, to je ta grupa jezika indoevropskih koja se tako zove, obuhvata najveći dio jezika Evrope i naravno proteže se onda preko Azije. To je ta indoiranska grupa indoevropskih jezika. Ali ti indoevropski jezici, prema istraživanju jednog ruskog naučnika Ilića Svitića, ipak se razvio iz još starijega jezika koji je on nazvao lingva nostra, a to znači na latinskom jezik naš, naš jezik. I sad je vrlo zanimljivo da jedini narod koji svoj jezik alternativno naziva naš jezik, to je srpski. Znači, to je isto odlika te starine, ali srpski jezik zapravo ima najmelodičniju prozodiju. Dobro, sada ovaj književni jezik i govori koji su u osnovi ima 4 akcenta, imate postakcentske dužine. Ranije imao također bogatu tu melodiju, uzlazne i silazne akcente, što nemaju drugi, odnosno što su drugi slovenski jezici izgubili, a u dobroj mjeri svi drugi indoevropski jezici. Tako da je po toj arhaičnosti on veoma blizak, naravno, i sanskritu kao vrlo starom jeziku koji pripada toj indoiranskoj grupi jezika. Ali srpski jezik, odnosno srpski narod, nastoje ipak na jedan vrlo zanimljiv način, što se tu udružilo jedno indoiransko pleme, odnosno narod pod imenom Srbi. Oni su došli na Balkansko poluostrovo, gdje je bila prapostojbina tih praslovena, i oni su na taj način, tu su naravno slovenizirani, ali mnogo što šta su oni donijeli iz te stare postojbine sa Kavkaza, to je bilo negdje između Osetina i Laza. Lazi su jedan narod koji živi danas u Turskoj i koji

kazao i tu misao samo glupost laktom vjere mjeri tu nacionalnu pripadnost. Ali problem u tome što je još od boljševika, a onda i kod nas, zapravo razdvojena nauka o jeziku od nauke od narodu. Od nauke o narodu, recimo u carskoj Rusiji bili su istorijsko-filološki fakulteti. Drugih i drugačijih nije bilo. To znači svi istoričari su imali potrebna znanja iz nauke o jeziku i književnosti i obrnuto. Znači mi moramo uspostaviti ponovo tu sintezu koja nam se odvaja i sad moje kolege koji su lingvisti i samo lingvisti, oni su sjajni što se tiče jezika, ali oni na neki način nemaju dovoljne predstave o tome da je nauka o jeziku i nauka o narodu da su dijelovi jedne iste nauke. Znači te dvije nauke se ne mogu razdvajati.

Poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, pozdravljamo vas na početku još jednog druženja sa poznatim djelima slavnih kompozitora. Vrijeme naše večerašnje emisije ispunit će popularna djela ruskih kompozitora Nikolaja Rimskog-Korsakova, Petra Iljiča Čajkovskog, Aleksandra Borodina i Mihajla Glinke. Uvodne minute poklanjamo simfonijskoj sviti Šeherzada, opus 35, Nikolaja Rimskog-Korsakova. Slušat ćemo treći stav, Andantino quasi allegretto. Ljubljanskom radio simfonijom diriguje Anton Nanut.

Allegro non troppo iz prvog klavirskog koncerta u bemolu opus 23 Petra Ilića Čajkovskog. Slušali smo interpretacije pijaniste Kristofa Jablonskog i članova Poljskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Jana Krenca. Aleksandar Borodin. Desetak minuta naše emisije ustupamo polovetskim igrama iz opere Knez Igor. Radio simfonijskim orkestrom iz Ljubljane diriguje Lorenz Ziegl.

0: kandidat za predsjednika Republike Srpske. O sportu će nas informisati Dalibor Dafinčev. Dobro veče.
1: Dobro veče. Fudbalska reprezentacija Engleske plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. Englezi su u 16. finala savladali Demokratsku republiku Kongo sa 2-1, a njihov protivnik u osmini finala bit će Meksiko. U toku je drugi večerašnji susret. Nakon prvog poluvremena Senegal ima prednost protiv Belgije 1-0. Bosna i Hercegovina prolazi u osminu finala, traži u duelu sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država u San Francisco od 2 časa iza ponoći po našem vremenu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo Grand Slema u Wimbledonu. Đoković je u drugom kolu savladao Grka Stefanosa Tsitsipasa sa 3-0, po setovima 6-3, 6-4 i 6-2. Sljedeći Đokovićev protivnik biće francuski teniser Artur Rinderknecht.
0: Ujutru i prije podne na sjeveru jaka kiša i pljuskovi sa grmljavinom, očekuju se lokalne nepogode i osvježenje uz jak vjetar i obilne padavine, na jugu i jugoistoku toplije sa sunčanim periodima, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom. Popodne padavine slabe i prestaju u većini krajeva, osim na istoku. Vjetar umjeren do jak sjeverni, ponegdje i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 25 stepeni, dnevna od 22 do 27, na jugu do 34 stepena. U Banja Luci trenutno 26 stepeni. Čuli ste vijesti radija Republike Srpske.